apa yang beliau doa dan kita aminkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.